0: เทคโนโลยีที่จีนส่งมาสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีเทคโนโลยีสูงแต่มาขายให้กับคนสหรัฐอเมริกาที่ส่วนใหญ่สินค้าหลักที่กลุ่มเครื่องใช้ฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สหรัฐส่งไปจีนจะเป็นพวกเซมิคอนดักเตอร์ AI ชิปอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการบินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านอุตสาหกรรมแต่สินค้าเครื่องใช้ฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จีนส่งมาสหรัฐเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปทีวีแบตเตอรี่อะไรประมาณนั้นก็คือไปผู้บริโภคโดยตรงบริษัทใหญ่ๆที่เป็นผู้ส่งออกไปหลักในกลุ่มที่เป็นเครื่องใช้ฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นบริษัท Nvidia Intel
1: ครับ
0: ส่วนของจีนที่ส่งมาสหรัฐก็จะเป็น Foxconn แต่นี่ Foxconn เป็นของไต้หวันนะที่มาลงทุนในประเทศจีน Lenovo BYD อะไรประมาณนี้นั่นแหละครับนะอันนั้นเป็นภาพของการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้าอเมริกาขาดดุลการค้ากับประเทศจีนภาพของการค้าการขายของจีนกับรัสเซียรัสเซียได้ดุลการค้ากับประเทศจีนต่างกันนะครับแต่มูลค่านี่มันอาจจะมูลค่ารวมทั้งหมดก็คือทั้งส่งออกนำเข้ามันอาจไม่ใช่มาจะก็คือมันสหรัฐอเมริกามากกว่าแต่ของรัสเซียกับจีนนี่น้อยกว่าแต่จีนขาดดุลการค้ากับรัสเซียเป็นเพราะว่าจีนซื้อน้ำมันจากรัสเซียมากเพราะนั้นมูลค่าของการซื้อก็เลยต้องนำเข้าจากรัสเซียเยอะมากกว่า 60% เนี่ยเป็นกลุ่มน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติส่วนสินค้าที่จีนส่งไปรัสเซียก็จะเป็นทุกประเภททุกชนิดสินค้าท
1: ั้
0: งอุตสาหกรรมทั้งเกษตรนะครับนั่นเป็นภาพรวมโอเคแล้วประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยหลังจากพบกันแล้วเนี่ยได้ข้อสรุปอะไรมีถ้อยแถลงอะไรซึ่งถ้อยแถลงเนี่ยสองประเทศนี้มีถ้อยแถลงร่วมกันแต่กับรัฐสหรัฐอเมริกาไม่มีถ้อยแถลงถ้อยแถลงเรียกว่าโลกหลายขั้วอำนาจและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งโลกหลายขั้วอำนาจก็หมายถึงว่าสีจิ้นผิงและปูตินเนี่ยประกาศสนับสนุนโลกหลายขั้วอำนาจไม่สนับสนุนและก็คัดค้านระเบียบโลกที่สหรัฐครอบงำ นอกจากนั้นในถ้อยแถลงร่วมเนี่ยก็จะมีเรื่องของความร่วมมือกันประมาณสัก40ฉบับและการลดใช้ดอลลาร์และก็มีการพูดถึง Power of Siberia 2และก็มีการพูดถึงเรื่องของการไม่เห็นด้วยในการใช้ Golden Dome Golden Dome นี่ก็กลายเป็นประเด็นที่ต่อต้านขีปนาวุธที่ทั้งสองประเทศไม่เห็นด้วยมีการพูดถึง AI มีการพูดถึงตะวันออกกลางแต่รอบที่แล้วก็คือปีที่แล้วที่เขาพบกันเนี่ยนะครับไม่มีการพูดถึงตำแหน่งกลางเพราะยังไม่มีปัญหาปีที่แล้วมีการพูดถึงเรื่องของยูเครนรอบนี้ยังไม่มีการประนามรัสเซียที่ทำสงครามกับยูเครนมาถึงจีนนะครับ
1: คร
0: ับผมนะโอเคกลับมาที่ เป็นประเด็นที่ผมได้คุยกับท่านผู้ฟังว่าประเด็นรอบนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ปูตินพกสิ่งที่เขาอยากจะคุยกับจีนก็คือเรื่องของการซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียประเทศจีนกับรัสเซียในมีชายแดนติดกันประมาณสัก 4,000 กิโลและเขาก็มีท่อก๊าซที่ขายให้กับประเทศจีนท่อก๊าซแรกเนี่ยเป็นท่อก๊าซที่เรียกว่า Power of Siberia ซึ่งขายกันอยู่แล้วผ่านทางท่อส่งมาทางภาคตอนออกเฉียงเหนือของประเทศจีนก็คือผ่านมาทางมณฑลไฮหลงเจียงเข้ามาซึ่งก็กระจายไปยังประเทศจีนฝั่งตะวันออกแต่สิ่งที่เนื่องจากว่าสงครามรัสเซียยูเครนยุเรปยุโรปไม่ใช่ยุเรปยุโรป
1: ครับ
0: ยุโรปเนี่ยไม่ซื้อก๊าซจากรัสเซียผู้ซื้อรายใหญ่ของก๊าซรัสเซียเนี่ยก็คือสหภาพยุโรปขายให้เยอรมันขายให้กับยุโรปตะวันออกเขาไม่ซื้อเนื่องจากว่าสงครามรัสเซียยูเครน พราะนั้นก๊าซธรรมชาติของรัสเซียก็เลยต้องการขายกับประเทศจีนโดยการสร้างท่อก๊าซใหม่ที่ชื่อว่า Power of Siberia 2 Power of Siberia 2เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยการส่งท่อการส่งก๊าซไปขายประเทศจีนเนี่ยส่งไปฝั่งจีนตะวันออกนะครับผ่านทางมณฑลไหหลงเชียงไปแล้วแต่ท่อก๊าซไซบีเรีย2เนี่ยรัสเซียต้องการขายให้กับประเทศจีนโดยเข้ามาสู่ตอนกลางของประเทศจีนผ่านทางมองโกเลียแต่ข้อสรุปนี้ 7:15 นาทีครับ
1: ครับนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุยกันต่อนะคะกับอาจารย์อัดเรื่องของการเยือนนะคะของทรัมป์และปูตินไปจีนค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับกับขอบคุณมากครับดร.ครับก็นอกจากเป็นเรื่องของการที่จะขายก๊าซธรรมชาติของรัสเซียให้กับประเทศจีนแล้วเนี่ยนะครับ ยังมีการพูดถึงความร่วมมือในอีกหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีรัสเซียต้องพึ่งเทคโนโลยีจีนมากมายในหลายๆเรื่องครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของการวิจัยนะครับในโรงเรียนของรัสเซียแล้วก็มหาวิทยาลัยของรัสเซียเนี่ยมากกว่า400แห่งนั้นที่เปิดหลักสูตรในการเรียนภาษาจีนนะครับในการเรียนภาษาจีนประเด็นส่วนประเด็นของจีนกับสหรัฐอเมริกาประเด็นไม่มีข้อสรุปอะไรเลยสิ่งที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาพูดว่าจีนจะซื้อโบอิ้ง200ลำสหรัฐอเมริกาบอกว่าจีนจะซื้อโบอิ้ง200ลำจีนไม่ได้พูดเลยสหรัฐอเมริกาบอกว่าจีนจะซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเป็นถั่วเหลืองเนื้อสัตว์ข้าวฟ่างจีนไม่ได้พูดเลย
3: ครับ
0: เรื่องของอิหร่านจีนก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเลยนะครับแล้วก็ตอบกลับไปกับสหรัฐว่าก็สหรัฐเป็นคนเริ่มในสงครามครั้งนี้นะครับไม่ได้พูดถึงการที่จะมาช่วยเหลือสหรัฐอเมริกาในการเจรจากับอิหร่านเลยนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ไปเป็นประเด็นกับคิวบาอีกแล้วนะครับ
3: ใช่ครับ
0: ไปเป็นประเด็นกับคิวบาอีกแล้วนะครับการหลังจากประชุมเสร็จเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็กลับสหรัฐอเมริกาสิ่งที่น่าสนใจก็คือโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเพราะจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็บอกโดนัลด์ทรัมป์ว่าอย่าไปยุ่งกับไต้หวันสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กลับไปสหรัฐอเมริกาก็บอกประกาศชัดเจนว่าไต้หวันคุณอย่าประกาศเอกราช
3: ครับอย่าไปใช่ตอนนี้ not now
0: ประกาศเอกราช
3: ครับ
0: ประธานาธิบดีไต้หวันไล่ชิงเต๋อก็บอกไม่ได้พูดประเด็นเรื่องเอกราชแต่พูดประเด็นว่าไต้หวันยังยึดเรื่องอธิปไตยและประชาธิปไตยแต่ไม่พูดเรื่องเอกราชนะครับนอกจากโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าไต้หวันคุณอย่าประกาศเอกราชนะโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่สหรัฐจะไปทำสงครามแบบ 15,000 กิโลเนี่ยเพื่อจะไปช่วยไต้หวันในการลบกับประเทศจีนมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามมาโครูบิโอนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่านโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันยังไม่เปลี่ยนผมพูดประเด็นนี้เพราะว่าเป็นความกังวลของประเทศจีนต่อประเด็นไต้หวันมากๆและสิ่งที่กลายเป็นประเด็นอยากจะให้ท่านฟังจับตามองต่อไปก็คือว่าประเด็นของการขายอาวุธให้กับไต้หวันจากสหรัฐอเมริกาให้กับไต้หวันมีมูลค่าประมาณสัก 14,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
3: ครับ
0: ซึ่งสหรัฐไม่รู้จะหาทางออกยังไงเพราะก่อนหน้านี้บอกว่าจะขายอาวุธให้กับไต้หวัน
4: ชม93 сасх нь 17 тэнцүү хэд вэ?
5: 93
4: сасх нь 17 тэнцүү хэд вэ?
5: 93
4: сасх нь 76. За, за байна. Цаг ихтэй сонсогдтукгүйгээ цаг авцсан уу юудлаа. За. Байна, байна. Байна. Сүнчэн дунаад байгаа
5: мó. Одоо бүр.
4: Лифтэнд яваад байгаа мó.
6: Дараагийн асуултыг асуучих.
4: Ано.
5: Та
4: бэлэн. За за за.
6: Герман улс хідэн холбооны мужтай вэ?
4: Сайн явсаа.
5: Герман зоо сайн сонссон та.
4: Холбооны бүгд найрамдах Герман улс маань хідэн холбооны мужтай байна.
5: Юулэ? Харин. Найм биш үү? Юулэ?
4: А.
6: Өнөөдөр шалгалт болохоор бид хоёр төгөөлж өгөхгүй.
4: 3
6: 2
4: 1
6: цаг дууссан.
5: 8 биш үү? 8. За 8 гэл.
4: Биш үү наа?
6: За буруу байлаа.
4: Эв авха.
6: Ангас гар.
4: За баярлалаа холбогдсон. За энэ манай сурч комдод гарчлаа.
6: Тэглээ.
4: 7213 дугаар авлаа. 7213 байна уу?
7: За манай Ароминд.
4: За Ароминд. За Америкээр сонь сайхан юу байна?
7: Оо нөл бороо л байна.
4: Аа, адилхан энд бас бороотой байгаа юм байна.
6: Энд бас өглөө бороо орсон. Өнөөдөр юу н 50% бороотой л
4: байна. Тийм байна. Адилхан л байна.
7: Юу ч өдөржиг шинжил бороо ороод энэ уулын бүтэн өдрө бид нар мотоциклын параата бас бороотой л гэж
4: бодлоо. Тийм үү. Ямар мотоцикл сонирх тийх үү? Harley юу?
7: Би тэ Harley Street Glide гэдэг мотоцикл.
4: Оо, зөө зөө зөө. Тэгвэл манай хүмүүс байкер байсан юм шүү дээ бүр. Тэгээ. Зөө зөө зөө. За тэгвэл байкер дамжилт үс. Эхний асуулт маань Солонгосын хүн ам ихтэй а
6: энэ өмнөхдөр хариулаагүй штэ герман ус хідэн холбооны юм чи
4: зүр яах нь үлдсэн ч юм
7: 16
4: зүр зулааг бас хэр ингэ санджин те
6: яах
4: вэ за чикнэсэ солонгосын хүн амын хүн амаараа хамгийн их хоёр дахь хот нь ямар хот вэ
6: байноо
7: хоёр дахь хажуудлах нь хот гэдэл үү
6: митко да
4: Мэдгүй та хаанад байршил нь бол мэдгүй байна хатууд.
6: Эхнийх нь бол Сөүл, тэгээ хоёр дахь нь одоо бас нэг том хатлаа байлгүй.
7: Тийм, сайхан хилжсэн шүү дээ тэр
4: их гэсэн.
7: Яг тэр өдрийн хичээл дээр би байсан юм аа.
4: Байсан уу?
6: За. Би байсан байгаа юм.
4: Хоёр.
6: Нэг.
7: Оо.
4: Сайн дурсаа. Хичээл дээр.
7: Тэр хичээл дээр би сууж байсан. Өчтөрх төр бол би дасцсан юм аа. Өчтөрх хэвээр бодоорсон.
4: Аа.
7: Юу лээ?
4: За цаг дууссан.
7: Хилийн бомцо босоон билүү?
4: Яа, за. Үлээ хүлээсэн шүү. Хүлээлээ шүү. За. За ялагчийн асуулт 1924 онд Адольф Даслер ямар компанийг үүсгэн байгуулсан байдаг вүлээ?
7: Даслер.
4: Аа.
7: Бензигу.
4: Бензо.
7: Даслер юу лээ?
4: Мэдгүй. Адольф Даслер 1924 онд Хофцс
7: та Volkswagen юм шүү.
4: Хофцс талдаа юм үйлдвэрлэдэг байсан шүү.
7: Volkswagen өнөө Audi өнөө. Германд явах юм дээр дасдаг.
4: За биш байна.
6: За унлаа.
7: Дасдсан хичээл өнөө.
4: Яг тийм байна. За за за. За баярлалаа. Орой сайхан өнгөрүүлээрэ.
6: Хичээлдээ сууж агараа та.
4: За.
7: За тэгээ тэгээ тэгээ. За нэг тэгээ дуулцгаа.
6: За. За тэгээ.
4: За минь нөхө хаалгаа гаднаас нь агараа.
6: Бити олыг яриа тэгэж.
4: За дараагийн дугаар 90-10 та дугаар авах гэсэн тасарчлаа. Энэ хөлт маань ингээ шалгалтнаас хоцроод эв авлаа. Тийм байх өөдгөө багш те. Минийхөө хоцорсон тиг авлаа минийхөө.
6: Хаалгаа хаачхаа. Ингээд үү?
4: Тийм багш нар байдаг те. Инээж байгаа унагачдаг
6: те. Инээж байгаа унагачдаг.
4: 85.8. 85.8 байна уу?
8: Өглөө юм дүрүү гамбаа байна.
4: За өглөөний минь дээ. За хөөр хөөхтэй гамбаа гамбаа гэж те. За 1924-нд Адольф Даслер ямар компаниг үүсгэн байгуулсан байдаг үлээ?
8: Адидас.
4: Оцо минийх.
6: За дараагийнх нь асуултын багш нь асууя. Хэр сакс үздэг вэ?
8: Сонирхно.
6: За энэ бид тэгвэл 2017 оны финалд аль баг хожил байгуулсан бэ?
4: 17-нд.
8: Кливлендиг шүүрсэн шүү дээ. Шүүрсэн баг шүү.
4: За.
8: Энэ чинь Gold State ч.
4: Gold State Warriors тэ алтан хаалганы дайчид аврагч. За яалагчийн асуултаа асууя да тэ. Аа, борхош та.
6: За уучлаарай.
4: Өгүүлбэрийн эхний үсгийг ямагт цэг цэг цэг бичнэ.
8: Оо, надад тас асуу.
4: Яг хөө тий, тийм байна. Ээ,
8: сайн асуулт дээ тий. Том үсгэр чинь.
4: За, том үсгэр бичдэг. Бахна уучлаарай. За, он цавлаа 100 эй.
6: Ялагч боллоо.
4: Баярлалаа. Баярлалаа минийхөө. Аа, хойлоч нээлж ханаас найтаад 8086 таа дугаар.
9: 8086 таа дугаар.
4: Айноо.
6: За, радио онтраарай.
4: Не, бацаа. За, өглөөний Зан хата амжилт үсэ.
9: Баярлалаа.
4: Эхний асуулт зөв бичгийн дүрмт талбарт асуулт орж ирлээ.
6: Энэ яг анхаах дээр таарч.
4: Тийм үү. Тэгвэл өөрчлөе.
6: Би бүр яг хамжийн.
4: За одоо шудраг байхаас яах вэ? Ингээл таарч юм чинь.
6: За за.
4: Гэгүүлэгчээр төгссөн эр үгэнд яа ёо залахад өмнөх гэгүүлэгчээс салангад дуудагдахаар бол ямагт ямар үсэгт тавьж тусгаарладаг вэ?
9: Тэр над таарсан асуулт биш үнэ. Дахиад хэлтэн яа нэ.
4: За гэгүүлэгчээр төгссөн эр үгэнд Яа ёо залахад өмнөх гээгүүлэгчээс салангад дуудагдахаар бол ямагт энэ үсгийг тавьж тусгаарлана. Энэ ямар үсэг вэ?
9: За, наа чи юу аа хатуугийн тэмдэг баха.
4: Зөө, хатуугийн тэмдэг тавьж тусгаарлана.
6: Энэ ялчгүй л анхаах тер таарсан да.
4: Хан тийм үү?
9: Уу, наа тэ нүү бас нөгөө дараагийн гурван гээгүүлэгчийг үеэр
4: салгах гэж байгаа. Аа, тий харин бас анх басыг. Тари, буцый гэж жишээлбэл ингэ салгаж хэлээд байна те. За. За, хоёр дахь асуулт. Matrix кино хэдэн он гарсан бэ?
9: А санахгүй шүү дээ.
4: За ашгүй дээ.
9: Анхныг нь ангилж үү, тий.
4: Санахгүй байгаа ашгүй дээ.
9: Оюутан байх гэж байсан даа болно.
4: За. Минийхөө хариулт байна уу минийхөө?
9: Энэ юу те юу? Интервалтай юу?
4: Энэ шалгалт учраас минийхөө интервал байхгүй.
9: За, маш юу шүү. 2000 гэдэг онд гарч ирсэн шүү. Намаг нэг.
4: Яг зүг боллоо. Яг зүг боллоо.
9: 2000 аа, боруу юу те?
4: За. Коро?
6: Хаер?
4: Нэг. Сайдос.
9: Ба 2000.
6: Ягаад натрахад бай. Цаава.
4: За за 1999 онд анх нэг нь гарч ирсэн байх нэ. Нэгийг асч үзье боллоо. Ашиж ягчтэй.
9: Бид чинь нөө анх хүүхэд тохиолдож үзвэл ёо ийм бас байх юм багтаа. Хоёр юм яриад.
4: Оо тий, өөртөө нэг тийм сонир нүд нээж исэн кино те. Сонир кино шүү. За за за за тэгвэл ялгчийн асуулт нь уу? Мөн үү?
6: Мөн байна.
4: За тэгвэл гольфийн бөмбөг нэг тоглолтод хідэн нүхэнд орж иж очих хэвээр байна.
9: Яг нь тэгэл тээ.
4: Гольфийн бөмбөг нэг тоглолтод хідэн нүхэнд орох хэвээр байна.
6: Ер нь стандарт одоо нэг тоглолтод хідэн нүх.
9: Аа за одоо ерөнхийдөө бол яг нас чинь цаа бай цаа яа.
4: Тэм ерөнхий ярьдаг
9: хэрэгтэй. Хичээл сургаг асуулт байна. 12 гэл бүрний.
4: За арай зүсөө.
6: Унлаа.
4: Тий одоо л ёсто зүрлээ.
9: Наач ёсто сууг хүчтэй.
4: За ингэ 70 тавь да. Одоо яах вэ?
9: За баярлалаа.
4: За баярлалаа. Өдөр ажил намжилт. Амралтын өдөр сайхан өнгөрүүлээрэй.
9: Баярлалаа ажлын төлөө.
4: Баярлалаа. За хоёул төр завсарлачна. Нэвтрүүлгийн баан онцгой хамтран ажиллагчаар хин халаалтын экосистем хамтан ажиллаж байна.
6: За хамтран ажиллагч байгууллага маань одоо нөгөө төвийн дулаанд холбогдох боломжгүй газруудад хин халаалтын шийдэл одоо санал болгож байгаа юм байна. За Горгаз компани маань Япон болон Солонгос улсын хин зуухыг одоо Монгол орондоо нутагшуулан олон олон төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэнд их туршлагатай газар байгаад байгаа. За ерөөсөө л нөгөө байрлал, орон сууц, цуслангийн байшин, юу гэдэг нь те хаавс хотхон, жуулчны бааз, сургууль зэрэг бүх байгууламжинд л ийм ашийн зургийг нь бүр гаргаж өгөөд холболт угсралт, цэвэрлэлтийг хийж өгөөд за дараа дараагийн заавар зөвлөгөө сургалт гээд шаардлагатай бүх юм ингээд цогцоор нь хангаж өгч байгаа юм байна лээ.
4: Ер нь бол тийм за давуу талуудын дурдах юм бол ийм нэгдүгээрт хамгийн их нь нөгөө нэг нам даралтын зуух одоо юу гэдэг нь утаа дуртаг гаргадаг зуухуудыг ботол утаа дуртаг гэх юм байхгүй. Бид нэр хэрвээ иймэрхүү байдлаар ингээд асуудлаа шийдчихвэл ер нь утааг болно шүү дээ тий. Ер нь бол боломж л байгаа гэсэн үг. За хүлэмжийн хин ялгарлыг бүр хэдэн зуун дахин буюу 452 дахин багсгаж байгаа гэж байгаа. Одоо ч хүлэмжийнхээ ялгарлыг улс орон болгон тэд дахин багсгах юм зорилт тавиал ингээл ажиллаад яваад байгаа штеп. За, нарийн ширхэг тоосон цэрэг бүр огт ялгаруулдаггүй гэдгээр онцлог. Нөгөө нэг бид нэр 2.5 гэдэг юм нарийн ширхэг тоосон цэр янз бүрийн юмнуудыг хэлээд байгаа те. Уушгинд нөлөөлөө бидний уушгийг өвтгч идэг. Тим ялгаруулахгүй. Хамгийн гол нь энэ штеп. Ерсөл эрүүл мэндэд асуудал
6: гэсэн.
4: За, нарийн ширхэг тоосон цэр гэдэг нь амьсгалын замаар хүний бид ороод уушиг зүрх судасны өвчин чихрийн шижин нөгөө төр одоо те төрхийн гажиг мажигын янз бүрийн юмнуудыг үүсгэж идэг юм. Мууга балиар юм байдаг юм те юм нарийн ширхт нүдэн тарахдаггүй.
6: Тэгэхээр өвчин тэгэл чихрийн шижин юу гэдэг юм те?
4: Тий одоо ингээд суудц муцыг бөгөлчдөг гэж байгаа шүү. Тэр чинь хоримтлах цаар байна. За, нүүр шатааж утаага улам нэмээд өөрсдийг хордуулж байснаас мэдээж хувь хүн байгуулдаг гэлтгүү бас хувь хувьд дор бүрнээ энэ асуудлыг шийдэд явахыг бол эрхэм сонсогч та нартаа уриалъя бид нэр.

0: Улсын жигдэрсэн улс Монгол орныхоо сонсогч үзэгчдэд сайхан өглөөний мэндийг өргөн дэвшүүлээ. За яг одоо нийслэл Улаанбаатар хотод маань 7 цаг 13 минут болсон байна. Өнөөдөр 2026 оны 5 дугаар сарын 18 дава гараа тохиож байна. Та бүхэндээ бас шинэ 7 оны мэнд хүргэе. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ийн эрт босвол нэгийг сонсон нүрэтэй дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг маань танд шууд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Радиогийн 2 дугаар студид хөтлөгч Зулаа, од найруулагч Өнөр Баярнаар тантай хамт байна. Нэвтрүүлгийн зохиолч Очроттой баярлаа, мөн продюсер Батбаяртай баярлаа. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ маань онцгой хамтран ажиллагч байгуулгаар Хүүхдийн баяр зориулсан эрүүл веган бэлгийн сонголт Мала Молой. За мөн таны гидсний эрүүл мэндийг дэмжин Linux амьд ашигтай бактери хамтран ажиллаж байгаа баярлаа. За өглөөний минь Зулаа.
1: За өглөөний минь дээ.
0: За мөн
1: өө сайхан амарлаа.
0: За мөн эртний шуухайнаас та
1: өглөөний минь.
0: За. За зон сайхан юу байна? Сайхан амарч чадвах байх
1: шүү. Өө сайхан амарлоо.
0: За.
1: Сайхан амарч чадсан.
0: Сайхан. Бас амарлоо амарлоо. Гэтэл өмчлөө. Хаяа нэг гэртээ амарч үнж сайхан мэд юм уу
1: те? Тийм шүү дээ.
0: Ой, хүүхдийн баяр болох гэдэг юм байна шүү дээ. Энэ сая нөгөө юугаа уншсан чинь?
1: Мала малаг уншсан.
0: Мала малаг уншсан чинь яалаа. Юу ч гинт саналаа. Энд чи одоо юу 10 хэд хоногийн дараа. Дараа 7 хоног өнгөрөөл хүүхдийн баяр юм шүү дээ юу те? Энэ 7 хоног тэр дараа 7 хоног. Оо за цэц. Болчихжээ за.
1: Толчод.
0: Гой ууг нь гой амар догдолч моглол баярлдаг байж хүлээ тий саяхан. 20 гарахын жил юм.
1: Уудтай бэлэг авдаг байлаа.
0: 20 гарахын жил юм гэдэг байгаа шүү дээ.
1: За цагийн хорын мэдээлэл хөрөгчхөө.
0: За тэгээ.
1: За өнөөдөр 15 хэм байх нэ. За Мягмар гарагт 22 хэм, Лав гарагт 24 хэм. За Пүрэв гарагт 15 хэм 60% борошлттай. За Баасан гарагт 14 хэм байх нэ. Өнөөдөр бол жоохон сэрүүхэн л ахаа.
0: Тийм ээ, ерэн сэрүүх төр байлээ. Амнаас уурмуур гарч илээ шүү. Манайхан гараагүй бол бас хөөхөн дулаахан хувцалч гимгүү. Нэг хална гэд бас нэмгүү услаад явчихвал тэгээд гангүү хөх хавар намар гэж те. Танай томоо хүрцгээв.
1: Тийм ээ.
0: Зөв өчигдөр бол бороомор ороо тэнгэр мэнгэр дуугарч илээ шүү дээ.
1: Өтгсөн юм уу?
0: Тэгсэн тэнгэр мэнгэр дуугараад манай тэргүрч юу болов зүгээр. Сүд болсон.
1: Өстой мдэггүй шүү би тэнгэр дуугарсныг ч мдэггүй унтсан байна.
0: За тэгээд бүх сонсогчдоо өглөөний минь гэдээ ороод ирсэн юм анахан. Бүгдд нь сайхан шинэ өглөөний минь шинэ 7 өдрийн минь төргий. За тэгээд энэ 7 өдрийн ажил үйлсэн сайхан өдрийг бүтэмжтэй холтугай гэж. За мэдээлэл рүү орох уу?
1: За тэгээ.
0: Өнөөдөр 5 сарын 18-ны өдөр Григорийн толын 100 жилийн 138 дахь өдөр он дуусал 227 өдөр үлдсэн байна. За өнөөдөр болохоор олон улсын музейн өдөр гэдэг өдөр тохиож байна.
1: Аа за.
0: Тийм.
1: За.
0: Тийм, гоё. Музей гэхээр ер нь бидний санаанд нэг хамгийн түрүүнд ингээл нэг юм шилэн хоргонд хадгалсан байгаа хуучны эдлэл юу гэдгийг зураг, баримл ингээл түүхийн дурсгал юмнууд харагдчихдаг. Аа зарим хүнд болохоор музей бүр ингээд нэг юм чимээгүй уудахтай санагдчихдаг гинэ. Тиймээс байдаг л багтаа ингээд чимэг чанга юм ярьчих болохгүй те. Ялангуяа хүүхдүүд мөхтүүдийн нөхтүүдд бол. За гэхдээ үндэ музей бол өнгөрснийг хадгалах зүгээр нэг юм агуулах төдий зүйл биш ээ гэж байгаа. Харин хүн төрөлхтний ой санамж гэж хэлж болно. Тэ бидний одоо нөгөө соёл урлаг, шинжлэх ухаан, түүх юу гэдгийг те ховц хунар одоо бүхэл имийг өнөөдрийн орчуулын хүмүүстэй уулзулдаг юм өдөр буюу маш том юм одоо ой санамж бидний архив гэж хэлж болно шүү дээ те. Зүгээр нэг агуулгах гэж бол үзэж болохгүй гэж байна. За хамгийн анх бол миний хувьд бол хамгийн анх байгалийн түүхэн музей орчсон санагдаад идэв. Одоо нэг 10 жилд чинь ингээл нэг бөөнөр музей ордог байсан шүү дээ хэсэг байж байгаа л те. Тэгэж хамгийн анх орчсон санагдаад тэр бүр бага ангитай юм болоо хэзээ юм болоо. Тэгвэл байгалийн түүхэн музей чи оронгуут нөгөө нэг нэх том динозаврын яс үйж идэг нэг давхртаа тий. Тэгээ ингээд шатар дэш явангу тэр ясмасаа хоёр давхраас ингээд харж болдог малдаг.
1: Тийм үү. Манайх болохоор юу яаж яасан? Одоо нөгөө Дорнод аймгийн Чойлсон сум гэдэг байдаг шүү дээ.
0: За.
1: Тэрэн дээр яг Чойлсны өөрийнх нь эдэлж хэрглэж исэн нэг тийм музей гэдэг үгүй
0: юу? Чойлсонгийн музей.
1: Тий. Тэрийг хамгийн анх би үзчихсэн. Бүр жоохон да үзчихсэн аа. Айгүй хурдан дуусчдаг. За тэгэнгүүтээ Дорнод аймгийн ер нь өөрөө их түүхийн музей ихтэй. Одоо төвдөө гэхэд л баг хоёр музейтэй шүү.
0: За.
1: Байгалийн музей рүү н орж исэн юм байна. Түүхийн музей рүү н орж исэн юм байна.
0: Аа.
1: Гоё штэ. Тэгээд нөгөө нэг тайлбарлаж өгч байгаа музейн тайлбарлагч гэдэг нэг ихч байдаг гэсэн. Тэр ихч бүр ингээд үнэхээр гоё тайлбарлаж өгдөг. Хоолой нас айгүй гоё санагдаад байна. Тэг би ингээд энэ ихчийг ийм гой тайлбарладаг болох юмсаа түүхийн музей чи ямар гоё юм бэ гэж бодчихсон. Тэгээд нөгөө удалгүй тэр нөгөө юу гарсан штэ. Музейд өнгөрөөсөн шүү нөлөө кино.
0: Тэр
1: киног үзээд нэрээсээ ингээ шүн ингэдэм бахта гэж
0: аа. Тэгээд музейд хулгайгаар хонж үзсэн нь.
1: Ер нь ханахаас ингэж ядсан тэр киног үзээд.
0: Тана музейд тэгвэл динозаврын яс байгаа мó том яс?
1: Байгаа штэ.
0: А тийм үү. За тийч. Гой гой нэг юм. Надаа музейд орохоор бас ингэ өнөр нь их гоё юм байдаг ш нэг юм дот.
1: Тийм
0: аим сонио. Би ер нь өмнө нь өнрийг айгуух чухалчлт юм аа. Тэгэд бас юу үзсэн? А одоо нэг манай тэр юунд л байгаа цэргийн музей байдیں۔ Зүүн тиш байгаа. Тэрийг бас их үздэг байсан жоохон байхдаа. Тэг чи үнгүй байл байла. Бөөнөрө нийлээл очоод үзнэ. Эсвэл гадналт нь хашаанд нөгөө том том буу муунууд гэдэг юм уу? Онгоц ч юм. Ганц нэг онгоц монгоц хэлүү жижигхэн. Тэгээд янз бүрийн пүлмотууд ингээл юм хүл мөлтөө дуу муута буунууд тэн дээр нь тоглож монголоо. А их буу муунууд тэр мэр тэр зүчлүүд хамаагүй ороо тоглож монголоо үзэл явчдаг гэсэн шин. Тэг яг бүр дайнд орж исэн чинь юм буунууд таахгүй.
1: Та тэг дайнд орж исэн гэсэн чинь нэрэ мана нөгөө дорндын халах голын үзэл чинь янзэн штэ. Гадаа нь олж чинь танк, манк одоо нөгөө бүхэл дайнд хэрглэж исэн юмнууд нь бэж идэг.
0: Тэгээд дээрэс нь танаа тийш чинь халах голын тийш чинь яг нөгөө дайн болж исэн хэсгүүдтэй бол одоо хүртэл янз бүрийн олдрууд олдоо л идэнг гэсэн штэ. Гутал хувц мувц тэгэл нөгөө
1: тийм юм хэд дорндын амигчийн гадаанаа ч гэсэн ил музейтэй дотроо ч гэсэн аюу их юмтай юмтай.
0: Тэ тийм байна тий. Нэг хүн яагаад тэр үди ачраар бичсэн юмсан. Тэргээр явж байгаа юм олддог гэсэн шүүгээд ингээд үлгэн үлэн нүдлээ доош хараал явцсан гэсэн угаалж явж байгаа. Тэгээд тэр явжсэн чинь нэг гутал байсан гэсэн. За яг Японы цэргийн гутал ингээд хаваал нөгөөд их чинь цэвэрлж мөрл. За би Японы цэргийн гутал олцсон. Энийг одоо гэрте авч хадгална гэ. Тэгээ хэсэг явжсэн чинь нэг найз нь өрөөсөн гутлаа алгалгацсан. Тэр яц нэг тийм сонин гутал өмсдөг хүн байж таараад гэсэн гээл бичсэн юм. За тэгээд ийм өдрөө тэгэд жоохон байхд бол музей үзнэ гэдэг бол гоё өсөн. Бөөнөр ингээл ангаараа гараал яваал замдаа бас хөвчөлтөө очоод үзээл гихчээл мчээл орохгүй тэр өдөр нэг гоё л тийм тэр их гоё санагд юутай дурсгалтай санагдчих.
1: Манай сонсогчд ч ихсэн ер нь хамгийн анх ямар музей үзсэн бэ? Гоё дурсамжаа хуваалцаад ороод ирээрээ.
0: Тий. Олон улсын музей өдрийг олон улсын музейн зөвлөл гэж байт юм байна. 1977
2: онд Россиа Швейцэн яг там юу мөн тийм гэм чуунг тийм кан рабат яй чуунг пину нэ. Ít thắng ระบบ สาธารณ สุข ก็ รอง รับ ผู้ ป่วย ได้ อย่าง เพียง พอ นะ ครับ เพราะ ตอน นี้ ก็ คือ ยัง ควบ คุม ได้
3: ก็ เลย วิตก กังวล เหมือน กัน นะ ว่า สิงคโปร์ มัน ก็ อยู่ ใกล้ บ้าน เรา นี่ เอง นะ มัน ก็ ไม่ ไกล นะ แล้ว ก็ ผู้ คน ก็ จะ เดิน ทาง ไป มา หา สู่ กัน เนี่ย นะ ที นี้ ไอ้ เรื่อง ของ ไวรัส นี่ มัน ไม่ ใช่ คุม ง่าย นะ คุณ
2: ใช่ อาจารย์
3: มัน หาย ใจ ออก มา อยู่ ใกล้ มัน ก็ อาจ จะ มี ทาง ติด ได้ เหมือน กัน นะ เหมือน หวัด อย่าง เงี้ย ก็ ติด ได้ เนาะ
2: ครับ
3: เออฟังแล้วก็น่าวิตกกังวลนะ
2: แต่ว่าก็มีนักวิชาการนะครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องของการกลับมาของโรคพวกนี้เนี่ยพวกไวรัสต่างๆอาจจะไม่ใช่เฉพาะโควิด-19 อย่างเดียวมีโรคอื่นๆด้วยมันก็มีปัจจัยหลายๆปัจจัยนะครับที่เราไม่ควรประมาทไม่ว่าจะเป็นหันตาเองนะครับเป็นโควิด-19 นะครับอาจารย์ดร.พิมพ์วราวัชราทิตย์นะครับภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหิดลนะครับก็มีการเผยแพร่บทความผ่าน Facebook ของภาควิชานะครับอาจารย์บอกว่าประเด็นสำคัญเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าไทยเราควรจะกังวลกับไวรัสฮันตาหรือไม่นะครับแต่ต้องไปตั้งคำถามว่าระบบสาธารณสุขของประเทศเนี่ยมีความพร้อมในการตรวจจับหรือว่ารับมือกับโรคอุบัติใหม่มากน้อยขนาดไหนในบทความบอกว่าแม้จะยังไม่มีหลักฐานการระบาดของไวรัสฮันตาในประเทศไทยแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยมันสะท้อนว่าช่องว่างด้านความพร้อมของระบบสาธารณสุขโดยเฉพาะการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านต่างๆที่มักจะทำงานแยกส่วนกันเน
3: ี่
2: ยส่งผลให้พอเกิดการระบาดจริงเนี่ยการตอบสนองอาจจะทำได้ช้านะครับอาจารย์พิมพ์วราบอกอีกนะครับว่าบทเรียนจากโควิด-19 ของเราชี้ให้เห็นว่าความพร้อมในการรับมือโรคระบาดไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การมีโรงพยาบาลหรือว่าการมีวัคซีนแต่รวมถึงระบบเตือนภัยล่วงหน้าการเฝ้าระวังทางพันธุกรรมเครือข่ายห้องปฏิบัติการการสื่อสารด้วยความเสี่ยงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างโปร่งใสแล้วก็เสนอให้ประเทศไทยเราครับพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพของคนสัตว์และก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับรวมถึงศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการสังเกตโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่แม้จะไม่พบบ่อยแต่ว่ามันมีความรุนแรงสูงนะครับคือประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกกับไวรัสฮันตาแต่ไม่ควรประมาทแล้วก็ใช้บทเรียนจากโควิด-19 เนี่ยเป็นแนวทางในการจัดเตรียมนะฮะความเข้มแข็งความพร้อมของประเทศเรานะครับ ราะว่าความพร้อมในการรับมือโรคระบาดเนี่ยมันไม่สามารถสร้างขึ้นได้เฉพาะในช่วงวิกฤตแต่ว่ามันต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าเสมอนะฮะแต่ว่าโควิด19ของบ้านเราก็ยังไม่มีแอคชั่นอะไรมากนะนะครับเพราะว่ามันเพิ่งมีข่าวออกมาจากทางสิงคโปร์แต่ว่าทางการแล้วเขาอาจจะได้รับการรายงานกันอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เป็นข่าวออกมา
3: ดิฉันก็ฟังข่าวแล้วก็ยังทั้งหลายทั้งปวงนะเราจะไปหวังทางด้านว่ารัฐจะต้องช่วยโน่นช่วยนี่อะไรแต่ตัวเราเองเราต้องยึดมั่นที่จะต้องดูแลสุขภาพดีที่สุดนะ
2: ครับ
3: อย่างเช่นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออ
2: ันนี้สำคัญเลย
3: เราจะได้มีภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ออกกำลังกายทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะแล้วก็ในที่ที่มันแออัดถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกเลี่ยงแล้วแล้วก็อย่าลืมสวมหน้ากากด้วยอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันได้นะคะ
2: หน้ากากนี่สำคัญเนาะอาจารย์ช่วงหน้าฝนโดยเฉพาะช่วงหน้าฝน
3: ใช่ใช่ใช่
2: ละอองฝนละอองฝุ่นต่างๆไวรัสที่มันมากับอากาศนี่เยอะด้วย
3: ดิฉันบางทีเดนต้องเป็นคนที่จะต้องโดยสารรถสาธารณะเนี่ย MRT หรือไม่ก็แอร์พอร์ตลิงทุกวันเลยเนา
2: ะ
3: ก็จะรู้สึกว่าค่อนข้างจะหงุดหงิดนะคือผู้โดยสารทั้งไม่สวมหน้ากากยังไม่พอน
2: ะ
3: ไอจามเสียงดังลั่นเลยอ่ะแล้วบางทีก็ไม่ปิดจมูกไม่ปิดปากอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องคือเราก็ใส่หน้ากากใช่ไหมแล้วเราก็จะรีบเดินห่างออกมาด้วยอย่างนั้นคือวิธีนะมันก็กระจายอยู่ในนั้น
2: ใช่เราบอกใครไม่ได้เนาะ
3: บอกไม่ได้หรอก
2: ที่เราเบาที่สุด
3: ถูกต้องเราก็ต้องดูแลตัวเราเองดีที่สุดนะนี่คุณพูดถึงสิงคโปร์ใช่ไหมทีนี้มันเป็นเรื่องตอนนี้อย่างที่เราบอกอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมที่เราก็ต้องระมัดระวังนะแล้วยังมีเรื่องของค่าครองชีพอะใช่ไหมโดยสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางนี่มันทำให้ราคาน้ำมันก็แพงเนาะแล้วก็เราก็จะได้ยินว่าสายการบินต่างก็ด่าหน้ากันขึ้นตั๋วเครื่องบินเนี่ยเรียกว่าเป็นเท่าตัวเลยเนี่ยนะคะยังไงก็ตามสิงคโปร์ตอนนี้สิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยเขาเดินหน้านะเพิ่มเที่ยวบินอะแม้ว่าสายการบินคู่แข่งหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นคาเทย์แปซิฟิกแควนตัสหรืออะไรเนี่ยลดจำนวนเที่ยวบินลงนะจากต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มันพุ่งสูงขึ้นเพราะความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยนะผู้บริหารของสายการบินสิงคโปร์บอกงี้ค่ะว่าบริษัทมีฐานการเงินที่แข็งแกร่งโดยมีเงินสดสำรองประมาณ 7.9 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์แล้วก็ยังมีความต้องการเดินทางสูงนะโดยเฉพาะผู้โดยสารที่ต้องการหลีกเลี่ยงการต่อเครื่องในภูมิภาคอ่าวอาหรับเนี่ยนะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะที่ชื่อนายลีซิกชินเนี่ยนะออกมาพูดด้วยบอกว่าบริษัทเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องลดกำลังการบินนะแล้วก็ยังอยู่ในช่วงขยายเส้นทางเพิ่มอีกด้วยอันนี้เขาตรงข้ามกับสายการบินอื่นที่เขาลดเที่ยวบินเยอะเลยเนี่ยนะทีนี้แม้จะเพิ่มเที่ยวบินนะแต่ว่าบริษัทก็ยังเตือนว่าอัตรากำไรเนี่ยมันจะเริ่มลดลงเพราะการปรับขึ้นราคาตั๋วเนี่ยยังไม่สามารถจะชดเชยต้นทุนน้ำมันเครื่องบินที่สูงขึ้นได้ทั้งหมดเนี่ยนอกจากนี้ค่ะสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยนะเขาก็ยังได้รับแรงกดดันจากการขัดทุนของแอร์อินเดียซึ่งสิงคโปร์เข้าไปถือหุ้นไงถือหุ้นอยู่ 25.1% โดยร่วมกับกลุ่มทาท่ากรุ๊ปเนี่ยนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสิงคโปร์แอร์ไลน์ยอมรับว่าการลงทุนในแอร์อินเดียเนี่ยเป็นแผนระยะยาวแล้วก็ไม่มีทางลัดเลยในการที่จะฟื้นฟูธุรกิจแล้วก็นักวิเคราะห์เนี่ยนะจากสวิสแบงค์เนี่ยคาดว่าแอร์อินเดียจะยังคงเป็นภาระต่อผลกำไรของสิงคโปร์แอร์ไลน์อีก 2-3 ปีข้างหน้าเนาะขณะที่แอร์อินเดียก็มีแผนที่จะสั่งซื้อเครื่องบินใหม่มากกว่า500ลำซึ่งก็อาจจะต้องพึ่งพาเงินทุนเพิ่มเติมจากสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยนะนักวิเคราะห์เลยมองว่าแอร์อินเดียเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเลื่อนกำหนดที่จะซื้อเครื่องบินหรือว่ารับมอบเครื่องบินบางส่วนเพื่อบริหารแผนขยายฝูงบินให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของกลุ่มธุรกิจในระยะยาวนะไปซื้อหุ้นเนี่ยก็แอร์อินเดียแล้วก็ขาดทุนอยู่นี่แหละมันก็เลยดึงให้ผลกำไรนั้นลดลงไปนะคะต่อให้มีเงินแข็งแกร่งไงก็ตามมีเงินทุนสำรองที่เขาคุยเอาไว้นะคะ
2: อ
3: ่ะ
2: จากเครื่องบินมารถไฟกันบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปที่ลาวนะฮะที่เชื่อมต่อไปยังจีนนะครับอาจารย์นะฮะก็มีรายงานข่าวนะครับบอกว่าในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะครับการค้าระหว่างสปป.ลาวกับจีนนะครับผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยโดยมูลค่าการขนส่งสินค้าก็เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 62.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับ ตัวเลขนี้ก็สะท้อนถึงการขยายตัวของการใช้ระบบรางในการขนส่งสินค้าแทนการขนส่งทางถนนและเส้นทางดั้งเดิมนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่มันมีมูลค่าเพิ่มและต้องเพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบนะครับก็เลยทำให้รถไฟลาวจีนเนี่ยกลายเป็นเส้นทางสำคัญของการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในแง่มูลค่ารวมของการค้าผ่านเส้นทางนี้นะครับเขาคาดว่าอยู่ที่ประมาณเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงไตรมาสแรกของปีสินค้าหลักที่มีการขนส่งผ่านเส้นทางนี้ก็มีสินค้าเกษตรจากลาวไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดพืชเศรษฐกิจรวมถึงแร่ธาตุวัตถุดิบอุตสาหกรรมแล้วก็สินค้าประเภทแผงโซลาร์เซลล์จากจีนนะครับนักวิเคราะห์เขาก็เลยมีการวิเคราะห์นะฮะด้านเศรษฐกิจด้านภูมิภาคเนี่ยเขาบอกว่าการเติบโตของการค้าผ่านรถไฟสายนี้นะครับเป็นผลโดยตรงจากการลดต้นทุนด้านโลจิสติกและก็ระยะเวลาในการขนส่งซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าในตลาดจีนและก็อาเซียนนอกจากนี้ก็ยังมีมุมมองนะครับว่ารถไฟลาวจีนเนี่ยเปลี่ยนบทบาทของลาวจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ให้กลายเป็นประเทศ
3: เป็นแลนด์ลิงก์ไปแล้ว
2: เป็นแลนด์ลิงก์คันทรีเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคนะครับซึ่งก็สามารถเชื่อมโยงการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วโครงการนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์1แถบ1เส้นทาง
3: One Belt One Roadของจีน
2: Belt and Road Initiative นะฮะก็มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโลจิสติกระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแล้วเนี่ยอาจารย์แม้ว่าการค้าจะเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ว่าลาวเนี่ยคือยังต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกในประเทศรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะไปรองรับการขนส่งสินค้าในปริมาณมากในระยะยาวฮะ
3: นะก็ต้องมีทั้งชาติตอนนี้หันมาใช้เป็นรถไฟดีกว่านะมันจะชดเชยไม่ทัน
2: มันเร็วขึ้น
3: ทางเรือนะมันก็เร็วขึ้นนะ
2: แล้วเขาคาดการณ์